7 sati i 13 minuta, dragi naši slušalci, još jedan put dobro jutro od ekipe Radio Goražda. Sa vama su Dina i Deni. Idemo dalje, danas je petak, evo došli smo i do vikenda konačno. Dosta vas je sigurno na godišnjim odmorima, ali oni koji rade, raduju se petku. Nažalost, mi radimo i vikendom, naravno, uživamo stvarno u našem poslu. Ali eto, lijepo je i odmarati. U nastavku našeg programa očekuje vas i prvi pregled servisnih informacija za današnji dan. Jako vedro u Goraždu i ostatku Bosne i Hercegovine, trenutna temperatura je onako ugodna, negdje oko 15 stepeni Celzijusa. Isto toliko se mjeri u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Tuzli je 17, u Banja Luci i Mostaru 18 stepeni. Što se tiče današnjeg dana, u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će noćni i jutarnji sati biti svježiji, ugodniji, što će omogućiti mirni san. Potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteoropatske reakcije, poput glavobolje, nervoze, iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana, kada je poželjno biti oprezniji i djelomično umanjiti aktivnosti. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. A povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Ipak, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj.

I dalje traje jutarnji program Radio Goražda. U nastavku do vas donosimo par informacija iz našeg kantona. Od 31. jula do 7. augusta Goražda će biti domaćin jednog od najvećih kulturno-zabavnih događaja u Bosni i Hercegovini, Festivala prijateljstva, čiji je program predstavljen na preskonferenciji. Tokom 8 festivalskih dana posjetioce očekuju koncerti najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, bogat kulturni, dječji i sportski program, internacionalna likovna kolonija, pozorišne predstave i brojni drugi sadržaji. Na glavnoj festivalskoj bini nastupit će između ostalih SARS, Dubioza kolektiv, Bijelo dugme, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Enes Begović, Tijana Dapčević, Jelena Kostov, Darko Filipović, Saša Kapor, Nikolina Kovač i brojni drugi izvođači. Organizatori su uputili posebnu zahvalnost sponzorima i medijskim pokroviteljima.

Još jedna teška životna borba ujedinila je Goražde. Pokrenut je apel za pomoć 37-godišnjem Aldinu Smajoviću, koji se više od dvije godine bori s karcinomom desnog testisa. Nakon što su iscrpljene mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, jedina nada za nastavak borbe je visokodozna hemoterapija uz autolognu transplantaciju matičnih ćelija u specijaliziranoj klinici u Turskoj. Za liječenje je potrebno 127.850 eura, a porodica je do sada uspjela prikupiti samo dio sredstava. Svi koji žele pomoći mogu izvršiti uplatu na žiroračun Aldina Smajovića ili donirati putem računa za uplate iz inostranstva. Njegovi prijatelji poručuju da svaka donacija i svaki znak podrške mogu značiti novu priliku za život. Naša je onoliko koliko damo, svakako ako ste u mogućnosti, evo, sevap je i red, možda da kažem, pomoći našem sugrađaninu Aldinu Smajoviću. Toliko za ovaj dio jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, dalje ostanite uz nas, uskoro će uslijediti jutarnji sevdah, a ubrzo iza toga ponovo smo zajedno. Još jedan put, lijep pozdrav i dobro jutro od Aldine i Denisa.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 11.7., zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Slušali smo Mariju Šerifović, čuvam se, poštovani slušaoci, 9 je sati i 1 minuta. Sa Marijom završavamo jutarnji dio programa Radio Goražda. Vrijeme je da najavimo naš današnji sadržaj, ali evo prije toga još jedan put do vas donosimo i preglede servisnih informacija. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Bilo kako bilo, potrudite se da uživate u danu koji je tek ispred nas. Hvala Bogu, evo došao je i ovaj petak. Uskoro će uslijediti i vikend. Uživajte, bit će lijepo, sunčano i toplo. Naravno, čuvajte se sunca i negativnog UV zračenja i naravno uživajte uz program Radio.

0: I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1997. pripadnici SFOR-a u Prijedoru uhapsili Milana Kovačevića, optuženog za ratni zločin. U istoj akciji ubijen je šef prijedorske policije Simo Drljača, optužen za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima. Kovačević je umro u Haškom pritvoru.
1: Daleko od predrasuda.
2: Još dalje od neprovjerenog.
1: Činjenicama do istine.

0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Jučer je u memorialni centar Potočari stigla povorka s tabutima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra biti ukopane na kolektivnoj dženazi povodom 31. godišnjice genocida. Tabute su dočekale majke Srebrenice, članovi porodica i brojni građani. Kolona je prethodno krenula iz Visokog i zaustavila se u Sarajevu, gdje su joj počast odali građani i zvaničnici. Sutra će u Potočarima konačan smiraj pronaći 10 identificiranih žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Učesnici Marša Mira danas nastavljaju treću i završnu etapu pješačkog pohoda od kampa u Mravincima prema memorialnom centru Srebrenica Potočari. Nakon što su jučer prepješačili gotovo 35 km prolazeći kroz Kamenicu, poznatu kao Dolina Grobnica, očekuje se da će u poslijepodnevnim satima stići u Potočare, gdje će sutra prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida i kolektivnoj dženazi za 10 identificiranih žrtava. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a da je usvajanje rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici trijumf istine i korak prema pravdi. Istakao je da se u međunarodni sudovi utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te upozorio da je njegovo negiranje anticivilizacijski čin. Naglasio je da bez istine nema povjerenja, a bez pravde nema pomirenja. Za genocid u Srebrenici do sada su pravosnažno osuđene 54 osobe na ukupno 781 godinu zatvora i 5 kazni doživotnog zatvora. Podsjeća se uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Među osuđenima na doživotni zatvor su Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Ljubiša Beara, Zdravko Tolimir i Vujaden Popović, dok je prva presuda za genocid izrečena Radislavu Krstiću 2001. godine. Muftijstvo Goraždansko i Mreža mladih danas u podne organizuju tradicionalnu akciju Stani za čovječanstvo,

kojom će građani odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. U 12 sati tokom učenja sale na Trgu branilaca grada bit će obustavljen saobraćaj, a građani su pozvani da gdje god se nalazili nakratko zastanu i odaju počast žrtvama. Iz muftijstva poručuju da je cilj poslati poruku sjećanja, mira i poštovanja prema svim nevinim žrtvama. Na današnji dan 1992. godine u selu Biljani kod Ključa počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 260 bošnjačkih civila. Žrtve su nakon rata pronađene u više masovnih grobnica, među kojima je najveća Lanište 1, iz koje je ekshumirano 188 tijela. Za zločin u Biljanima do sada je pravosnažno osuđen samo Marko Samardžija, dok se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi postupak protiv još sedmorice optuženih. Najmanje 12 osoba poginulo, a 6 je povrijeđeno u velikom šumskom požaru u španskoj pokrajini. Požar koji dodatno šire ekstremne vrućine i jak vjetar još nije stavljen pod kontrolu, a u gašenju su uključene vatrogasne i vojne ekipe. Iran je napao američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama, dodatno narušivši primirje. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama na jugu zemlje, dok američki zvaničnici tvrde da SAD nisu izvele nove napade. Washington poručuje da i dalje želi diplomatsko rješenje, dok je iranska garda zaprijetila razornim odgovorom na svaki novi američki angažman. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždje na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždje. Otvoreni program.
2: 10 sati i 15 minuta, dragi naši slušaoci. Još jedan put vam želimo dobar dan iz našeg studija. Evo, ovo, lijepa muzika, lijepo raspoloženje, stvarno prate program Radio Goroždje tokom cijeloga jutra. Danas je petak, 10. juli, onako lagano se prilazi vikendu, lijep i sunčan dan je svanuo u Goroždju, tako je i trenutno temperatura zraka u našem gradu negdje oko 18 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura zraka danas će iznositi od 25 do 31, na jugu toplije do 35 stepeni. Ako putujete, naravno, mi vam želimo sretan put. U nastavku slušamo detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
3: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, autoput A1 Lašva.

Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom

Slušali smo izvještaj Bihamka, dragi naši slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Uskoro će uslijediti i prvi sadržaj. Danas naš sadržaj će biti posvećen svakako obilježavanju u Srebrenici. Jutros je iz Goražda startao 14. biciklistički maraton Goražde Srebrenica. Članovi biciklističkog kluba Goražde i brojni učesnici krenuli su na put dug oko 170 km kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici i njegovali kulturu sjećanja. Maraton će tradicionalno se voziti u oči 11. jula, a cilj je dolazak u memorialni centar Potočari gdje će učesnici se pokloniti žrtvama genocida i klanjati kolektivnu dženazu. O ovogodišnjem maratonu, učesnicima i značaju ove vožnje razgovaramo sa predsjednikom biciklističkog kluba Goražde za nekih desetak minuta, Adnanom Efendićem. A danas tačno u 12 muftijstvo Goraždansko i mreža mladih organizuju tradicionalnu aktivnost Stani za čovječanstvo. Građani su pozvani da tokom učenja sale, gdje god se nalazili, na trenutak zastanu i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. U isto vrijeme na Trgu branilaca grada bit će privremeno obustavljen saobraćaj kao simbol zajedničkog sjećanja, poštovanja i opomene da se ovakav zločin nikada i nigdje više ne ponovi. O značaju ove aktivnosti i programu obilježavanja godišnjice genocida razgovaramo sa rukovodiocem službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Goraždanskog, Refikom Efendijom Čauševićem. A danas je i treći i ujedno posljednji dan Marša mira, kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta pješače stazom kojom su u julu 95. godine preživjeli Srebreničani tražili put do slobodne teritorije. Marš mira nije samo fizički izazov, već i snažna poruka sjećanja, poštovanja prema žrtvama genocida i opomena budućim generacijama da se ovakav zločin nikada ne zaboravi i ne ponovi. O ovogodišnjem učešću i atmosfere na Maršu mira u 11:30 razgovaramo sa jednim od učesnika, Goraždaninom Admirom Hadžićem. Prije nego što završimo ovo naše javljanje i najavimo svakako ostatak sadržaja, da i kao ispričamo još jednu jako bitnu priču iz Goražda. Naime, još jedna teška životna priča ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Aldinova borba traje od decembra 2023. godine. Tokom liječenja prošao je brojne terapije i onkološke tretmane prema međunarodnim protokolima, ali je uprkos velikoj borbi i naporima ljekara bolest nastavila napredovati. Nakon posljednjih kontrolnih nalaza, ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrdio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini. Njegova jedina nada sada je nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici Acibadem u Republici Turskoj, gdje je terapija već započela. Za nastavak liječenja potrebna je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija, a vrijednost ovog složenog medicinskog zahvata iznosi 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i brojnih ljudi dobre volje uspjela prikupiti dio potrebnih sredstava. Međutim, za nastavak liječenja neophodna je dodatna finansijska pomoć, zbog čega je upućen apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i humanim ljudima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Aldinu u ovoj najvažnijoj životnoj borbi. Kako saznajemo, naravno, od naredne sedmice u akciju prikupljanja pomoći uključit će se i Goraždansko humanitarno udruženje Svjetlog rada, koji će svojim aktivnostima nastojati dodatno pomoći prikupljanju sredstava za Aldinovo liječenje. Svi koji žele pomoći, sredstva mogu uplatiti na račun otvoren na ime Aldina Smajovića. Broj žiroračuna možete pronaći na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ne dozvolimo da Aldin ovu životnu bitku vodi sam. Svaka donacija, bez obzira na iznos, kao i svaka podijeljena informacija, mogu biti korak bliže njegovom ozdravljenju.

0: učesnika 14. je biciklički maraton povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida stradanja Bošnjaka u Srebrenici.
1: Kakve su prvi utisci, dokle ste upravo sada?
0: Pa evo, trenutno se nalazimo na ulašku pred Rogaticu. Pred nama je još jedan, jel, onaj malo zahtjevan i teži dio dionice puta od uspona u Kovan gore. Još posle toga imamo još jedan malo teži dio od prema Sokoca, Han Pijesku, ali evo, nadamo se da ćemo do sad, da ćemo sve to dobro izdržati i do sad nema neki veći problema, sve ide planirano dinamikom.
1: Onako zahtjevna je ruta od Goraža do Potočara. Gospodine Efendiću, kada planirate stići u Potočare?
0: Pa, na osnovu prijedodnih godina imamo iskustva da smo dolazili negdje najranije između 19 sati do 22. Sve zavisi, znači, ona spremnost je učesnika kolona, kako će se kretati, ali mi se nadamo da ćemo negdje između 20 sati i 21 biti u Potočarima.
1: Među učesnicima svake godine ima i mladi biciklista. Koji ove godine najmlađi učesnik maratona i koliko vam znači da se ipak mladi uključuju u ovu misiju?
0: Pa da, svakako onaj, dosta ima mladi, imamo negdje između 7 i 8 učesnika naših članova, imamo tu i našeg Faruka Suglića koji je prošle godine bio najmlađi sa 14 godina, ove godine ima 15 godina. Imamo još dosta približno njegovoj generaciji i imamo još tu par učesnika koji su malo, hajmo reći, jeli, stariji i priključili su se ovom maratonu. Uh-huh.
1: Kakva je logistička podrška, jeli imate sve tokom puta?
0: Pa da, svakako, onaj, svake godine učesnicima ne može ništa faliti, imaju potpunu podršku i tehničku i medicinsku i od hrane i od pića i, bilo, i rezervni bicikala. Tu uvijek ide naš jedan kombi minibus sa prikolicom. Ove godine smo još uključili još našeg jednog kolegu sa kvadom, tu uvijek pratimo tu situaciju, uvijek smo u komunikaciji. Imamo pratnju policije naše iz Goraža do međuentitetske linije, ovo ostalo dalje po opštinama kroz RS prati Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a. Oni rade to štafetno i nikad nije bilo nikakvih onaj problema, što se nadamo da neće biti ni danas. Uh-huh.
1: Interesuje me kakve su emocije, kakva su osjećanja, šta za vas lično znači dolazak u memorialni centar Potočari i pokloniti se žrtvama genocida?
0: Pa svake godine ovaj datum kod nas budi neke posebne emocije. Nama je cilj da na mlađe generacije, prvenstveno učesnike naše kluba kao i ove ostale simpatizere, mlađe prenesemo
1: kulturu sjećanja.
0: Prenesemo kulturu sjećanja i da oni u narednom periodu učestvuju na ove i da se to ne zaborave i ne ponovi.
1: Gospodine Efendiću, ovo je put dug 170 km, a cilj je dakle dolazak u memorialni centar Potočari. Imate li neku poruku građanima, evo, koji prati ovaj maraton?
0: Pa, poruka je da evo u sutrašnjem danu i danas i sutra, kogod ima neke mogućnosti da dođu tamo, da prisustvuju, da iskoriste vrijeme ako je neku u mogućnosti, ako evo ne može recimo učestvovati u bicikliškom maratonu, mogu doći sa autobusima i organizovano je pokloniti se žrtvama, klanjati dženazu.
1: Da, čuvanje istine o genocidu u Srebrenici je jako bitno i na tome radite svake godine. Gospodine Efendiću, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sretan put u nastavku putovanja.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav slušateljima.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Dakle, bio je to predsjednik biciklističkog kluba Goražde, Adnan Efendić. Toliko za ovo javljanje.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz. FM Stereo.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Marketing Radio Goraždara.

0: Trenutno je 11 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Jučer je u memorialni centar Potočari stigla povorka s tabutima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra biti ukopane na kolektivnoj dženazi povodom 31. godišnjice genocida. Tabute su dočekale majke Srebrenice, članovi porodica i brojni građani. Kolona je prethodno krenula iz Visokog i zaustavila se u Sarajevu, gdje su joj počast odali građani i zvaničnici. Sutra će u Potočarima konačan smiraj pronaći 10 identificiranih žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Učesnici Marša Mira danas nastavljaju treću i završnu etapu pješačkog pohoda od kampa u Mravincima prema Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Nakon što su jučer prepješačili gotovo 35 km, prolazeći kroz Kamenicu, poznatu kao Dolina Grobnica, očekuje se da će u poslijepodnevnim satima stići u Potočare, gdje će sutra prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida i kolektivnoj dženazi za 10 identificiranih žrtava. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a da je usvajanje rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici trijumf istine i korak prema pravdi. Istakao je da se u međunarodni sudovi utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te upozorio da je njegovo negiranje anticivilizacijski čin. Naglasio je da bez istine nema povjerenja, a bez pravde nema pomirenja. Za genocid u Srebrenici do sada su pravosnažno osuđene 54 osobe na ukupno 781 godinu zatvora i 5 kazni doživotnog zatvora. Podsjeća se uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Među osuđenima na doživotni zatvor su Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Ljubiša Beara, Zdravko Tolimir i Vujaden Popović, dok je prva presuda za genocid izrečena Radislavu Krstiću 2001. godine. Muftijstvo Goraždansko i Mreža mladih danas u podne organizuju tradicionalnu akciju Stani za čovječanstvo, kojom će građani odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. U 12 sati tokom učenja sale na Trgu branilaca grada bit će obustavljen saobraćaj, a građani su pozvani da gdje god se nalazili nakratko zastanu i odaju počast žrtvama. Iz muftijstva poručuju da je cilj poslati poruku sjećanja, mira i poštovanja prema svim nevinim žrtvama. Na današnji dan 1992. godine u selu Biljani kod Ključa počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 260 bošnjačkih civila. Žrtve su nakon rata pronađene u više masovnih grobnica, među kojima je najveća Lanište 1, iz koje je ekshumirano 188 tijela. Za zločin u Biljanima do sada je pravosnažno osuđen samo Marko Samardžija, dok se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi postupak protiv još sedmorice optuženih. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 6 je povrijeđeno u velikom šumskom požaru u španskoj pokrajini. Požar koji dodatno šire ekstremne vrućine i jak vjetar još nije stavljen pod kontrolu, a u gašenju su uključene vatrogasne i vojne ekipe. Iran je napao američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama, dodatno narušivši primirje. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama na jugu zemlje, dok američki zvaničnici tvrde da SAD nisu izvele nove napade. Washington poručuje da i dalje želi diplomatsko rješenje, dok je iranska garda zaprijetila razornim odgovorom na svaki novi američki angažman. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše druženje dalje. Danas, tačno u 12 sati, Muftijstvo Goraždansko i Mreža mladih organizuju tradicionalnu aktivnost Stani za čovječanstvo. O značaju ove aktivnosti i programu obilježavanja godišnjice genocida razgovaramo sa rukovodiocem službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva Goraždanskog, Refik Efendija Čauševićem. Refik Efendija, eselamu alejkum i dobar dan.
2: Aleikum selam, svako dobro vama i svim našim slušalcima.
1: Refik Efendija, danas se dakle u podne ponovno organizuje akcija Stani za čovječanstvo. Šta ona simbolizira i zašto je važno da joj se građane da zovu?
2: Pa evo, prvenstveno sala u našem narodu, pogotovo u dijelu naše, na nekim mjestima, lokacijama i međusima našeg, naše islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je način oglašavanja, predstavljenja nekoga na bolji svijet. Tako da je ta tu aktivnost, odnosno obilježavanja na takav način, jasni islamske zajednice uvrsti u svoj program obilježavanja genocida u Srebrenici i na svim lokacijama, u svim džamijama našim će, ako Bog da, biti učena sala, kao i prethodnih godina, tako će biti na području Muftiluka Goraždanskog. Ono što je nas ovdje jeste da smo prije nekoliko godina uveli ovu aktivnost da u vrijeme učenja sale zamolimo sve naše džematlije, sve građane naših grada i naravno svih mjesta gdje žive, kada čuju salu, da malo zastanu, i tu aktivnost smo nazvali Stani za čovječanstvo. Mi živimo u vremenu nekog ubrzanog života, kada nemamo vremena ni za što, kada za najvažnije stvari o njima ne razmišljamo, i naravno svi naši ibadeti od namaza, kroz post, kroz itikaf, kroz, traži od nas da nekad malo zastanemo i da razmišljamo i o životu i o svemu. Naravno, ovaj grad se dokazao u junačkoj borbi, stekao je grad epiteta u agresiji na našu domovinu. U miru ne smijemo zaboraviti najzaslužnije koji su doprinijeli tome. I ova aktivnost Stani za čovječanstvo je s jedne strane zahvalnost i poštovanje prema šehidima i gazijama, a s druge strane je podsjećanje

0: sutra?
1: Pa evo, mi vidimo da cijeli ovaj civilizirani svijet na različite načine to obilježava. Jučer smo pratili konferenciju, odnosno ovaj Ujedinjenim nacijama, izlaganja o Srebrenici, ona je sada znači prihvaćena kao nešto što čovječanstvo je dužno da stalno sebe podsjeća, da se to ne bi ponavljalo. Nažalost, na drugoj strani vidimo da ovaj nedužni životi ljudi, djece, staraca stalno se oduzimaju na bespravan, bezočan način. Ali naša borba će biti ustrajna i evo i mi na različite načine na nivou muftijstva obilježavamo, sjećamo se naših heroja, naših gazija, naših šehida. U našem programu već ćemo sutra, ako Bog da, imati i hutbu Reisu Uleme, odnosno danas na džuma namazu ćemo imati hutbu Reisu Uleme. Delegacija muftijstva naravno uvijek prisustuje dženazi ove godine za 10 naših šehida koja će klanjati. Mi ćemo u našim džamijama prije džuma namaza pružiti Jasin Šerif, a u svim džematima večeras, ako Bog da, iz akšama ili pred jaciju imami će održati prigodnu besjedu ili pružiti Jasin ili Kelme i Tevhid, posjetiti na ta događanja iz jula 95. Nakon toga ono što karakterišuje također prostor našeg muftiluka jeste da ovaj mi imamo 12. jula, nakon što se svi vrate svojim kućama, nakon što se obavi dženaza namaz, te porodice kao što znamo i gledamo u prenosima raznih televizijskih agencija, ovaj sutradan 12. jula potočari ostanu prazni, te porodice ostanu u svojoj tuzi, i tako da na takav način želimo kazati da smo i dalje uz njih i da ovaj našom aktivnošću, našim performansom, nemate na kahvi, čekamo i suosjećamo sa porodicama šehida i hrabrimo i da će, ako Bog da, jednog dana susresti sa svojim najdražima i u obilju gospodara uživati u nagradi koja samo je šehidu data.
0: Amin. Stvarno me evo zanima, rekli ste, delegacija muftijstva Goraždanskog će prisustvovati kolektivnoj dženazi u Potočarima. Da li ćete možda i vi biti sutra prisutni i koliko je važno biti dio tog čina sjećanja? Evo šta kažu inače efendije koje budu prisutne, kakvi su osjećaji, šta osjećaju u tom trenutku?
1: Pa vidite, ona, inače znate da je prostor muftiluka Goraždanskog istočne Bosne prostor u kome je na mnogim mjestima počinjen genocid. Po svim pravilima naravno nije presuđen kao što je to u Srebrenici učinjeno. I mi na raznim lokacijama od znači ranog proljeća pa do kasne jeseni imamo različite obilježavanje i u Rogaci Rudom, Višegradu Rogaci, ovaj, Žepi, Ustikolini, Foči. Zaborav je tu prisutan i on stalno vreba. Ovo su načini na kojima još jednu godinu ga odagnavamo. Znači sva ta obilježavanja na svim tim lokacijama otjeraju zaborav i vraćaju sjećanje. Tako da i ovo naravno ovaj obilježavanje najvećeg našeg stradanja, znači u posljednjoj agresiji, genocida u Srebrenici je vrlo bitno za svakoga. Pozivam naravno da se one koji su prilici da odu, posjete, podrže obilježavanje, i to je naša trajna obaveza. Ono što rekao sam, oni koji su ovaj gradili svoje živote, dijelove svog tijela u ovu državu, ono što najmanje zaslužuju jeste da ih ne smijemo zaboraviti i ovaj to sjećanje prenesemo na generacije koje dolaze.
0: Refik efendija, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama, prijatelj.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
3: Radio Goraždan.

0: FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci. Danas je treći, ujedno i posljednji dan Marša mira. O ovogodišnjem učešću i atmosferi na Maršu mira razgovaramo sa jednim od učesnika, Admirom Hadžićem. Admire, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
2: Hvala vama na javljanju i lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
1: Admire, dakle, danas je treći dan Marša mira. Evo, reci nam, kako proteče završnica ovog zahtjevnog puta? Kakva je atmosfera među učesnicima?
2: E pa vidite, moram naglasiti da je danas jako toplo vrijeme, međutim to nije spriječilo nekih oko 7000, ako prema mojoj procjeni, procjeni organizatora, da prate treći dan ujedno jedan od najtežih etapa ovogodišnjeg Marša mira.
1: Koliko je fizički zahtjevna ovogodišnja dionica? Što je bilo najteže tokom prethodna dva dana?
2: Pa vidite, najteža su ona mjesta gdje znamo da su veliki broj masovnih grobnica smo prošli i svake godine je jako emotivan taj dio prijeći. A što se tiče zahtjevnih dijelova, čuveni Udrić, to je naime jako duga dionica, nekih 5 km sa jako velikim usponom, dakle stalnim usponom. Evo i taj dio smo, hvala Bogu, prošli. Naša ekipa bez nekih povreda, sem onih klasičnih dehidracije, manjih žuljeva, istignuća ligamenata, ali evo, hvala Bogu, sve ide svojim tokom i evo već nekih dana 4 sata hodamo već, evo prešli smo i 9 km, očekuje nas do kraja još nekih 23 km.
1: Admir, evo rekli ste, imate svoju ekipu, s kim učestvujete na Maršu mira, je li to ekipa iz Goražde?
2: Jeste, ove godine zajednički smo krenuli, planinarski klubovi Maglići, Klek, nas 19 smo i danas na stazi, sve je to, kažem, opet proći bez problema, od same izrane smještaja i svega ostalog, ustaj normalno umor, sve ostalo, da kažem, je kako treba, hvala Bogu.
1: Danas stižete u Potočare. Gdje će sutra biti, dakle, klanjana kolektivna dženaza? Admire, kakvi su osjećaji, evo, pred dolazak u memorialni centar?
2: Pa evo, vi kao što znate, vjerovatno, ja sam već 9 godina išao sa atletičarima i jedne godine sam odlučio da prođem i pješke marš. I tad sam već odlučio da ću ići ovim putem svake godine dok me zdravlje služi. Naime, ovo moram reći jednom koliko prođe ovim putem da sigurno se vrati ponovno.
1: Imate li možda neku poruku onima koji još nisu učestvovali u Maršu mira? Ima li mladih ljudi tu među vama? Koliko je važno prenijeti u kulturu sjećanja?
2: Hvala vam na napomeni. Naime, ove godine zaista ogroman broj djece do 15 godina. Od 7 do 15 godina zaista veliki broj. Jako sam pozitivno iznenađen. A ono što želim reći da smo mi, nažalost, grad sa možda i najmanje učesnika, moram napomenuti da, recimo, iz jednog Bužima iz Krajine ovdje je 150 učesnika, njihov kanto, njihove opštine pravili su velike, velike ispraćaje za te ekipe. Već godinama oni su, ta manifestacija kod njih zaista ima veliku prednost nad svim ostalim i svaka im čast zaista svima i krajišnicima i svima ostalim koji su na ovom putu.
1: Admire, znam da je teško ostati ravnodušan na mjestima koja svjedoče o svim ovim događajima, ali mi vam želimo sretan put u nastavku i hvala vam što ste govorili za program Radio Goražde.
2: Hvala vama i sve najljepše.
1: Poštovani slušalci, dakle, bio je to jedan od učesnika Marša mira, Admir Hadžić. A Marš mira nije samo fizički izazov, već i snažna poruka sjećanja, poštovanja prema žrtvama genocida i opomena budućim generacijama da se ovakav zločin nikada ne zaboravi i ne ponovi.
3: Radio Goraždan.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Ustikoljansko ljeto od 18. do 22.7.2026. Program manifestacije. Subota 18.7.2026. od 8 do 10 sati takmičenje u lovu ribe na plovak, ribarska staza Rasadnik Cvilin. Od 9 sati dječji fudbalski turnir, dvorište osnovne škole Ustikolina. Od 17:30 revijalna utakmica u čast poginulim borcima šehidima nogometnog kluba Kolina između fudbalskog kluba Goražde i nogometnog kluba Kolina, stadion Cvilin. Od 18:00 do 23:00 udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20:45 svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, muzički program Halid Muslimović. Nedjelja 19.7. od 9 sati Drinska regata. Od 17:30 dječji fudbalski turnir drugi dan, stadion nogometnog kluba Kolina. Od 18:00 do 23:00 udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20:45 muzički program Ibro Bublin. Ponedjeljak 27. od 17:30 do 20:00 kreativne radionice za djecu, plato Doma kulture.

0: u Ustikolini. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 21 sat, muzički program Rada Manojlović. Utorak, 21.7.2026. godine, od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Rade Lacković. Srijeda, 22.7.2026. godine, od 18 sati, udruženje žena, izložbe radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Viki Miljković, Nermin Hanđić. U 24 sata, zatvaranje manifestacije.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
2: Marketing, Radija Goražda. 221-556.

0: tačno je 12 sati.
1: Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas je simboličnim puštanjem više od 350 golubova pismonoša odana počast žrtvama genocida i poslana poruka mira, zajedništva i sjećanja. Sutra, 11. jula, u Potočarima će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identificiranih žrtava genocida počinjenog 1995. godine. 14 članova biciklističkog kluba Goražde jutros je krenulo na 14. memorijalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica, kojim odaju počast žrtvama genocida i obilježavaju 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Biciklisti će preći oko 170 km do Potočara, gdje će prisustvovati kolektivnoj dženazi. 10 osoba optuženih za genocid i druge zločine u Srebrenici i dalje je nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine, iako su za njima raspisane potjernice. Stručnjaci upozoravaju da Srbija ne procesuira ove predmete, a u pojedinim slučajevima optužbe za genocid prekvalifikuju u blaža krivična djela. Predstavnice žrtava i pravni stručnjaci ocjenjuju da bez političke volje nema napretka u procesuiranju odgovornik, dok Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine, te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada za zločine u Srebrenici pravosnažno su osudili 54 osobe na ukupno 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari u kanjonu Raketnice kod Konjica i na Rujištu kod Mostara, gdje vatrogascima gašenje otežava nepristupačan teren. Tokom jučerašnjih dana zabilježen je i novi požar na deponiji Uborak kod Mostara, dok su intervencije zbog požara trave i niskog rastinja evidentirane i u Čitluku, Čapljini i Stocu. Gorivo u Bosni i Hercegovini moglo bi poskupjeti za oko 10 feninga po litru tokom naredne sedmice, potvrdio je predsjednik grupacije za promet naftnih i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić. On ističe da zaliha trenutno ima dovoljno, ali upozorava da bi eventualno dugotrajnije zatvaranje Hormuškog moreuza moglo izazvati dodatne probleme i novi rast cijena. Hrvatski sabor odao je minutom šutnje počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojem je prije 31 godinu ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Na kolektivnoj dženazi, koja će biti održana sutra u memorijalnom centru Potočari, bit će ukopani posmrtni ostaci 10 identificiranih žrtava genocida. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 6 je povrijeđeno u velikom šumskom požaru u španskoj pokrajini. Požar koji dodatno šire ekstremne vrućine i jak vjetar još nije stavljen pod kontrolu, a u gašenju su uključene vatrogasne i vojne ekipe. Iran je napao američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama, dodatno narušivši primirje. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama na jugu zemlje, dok američki zvaničnici tvrde da SAD nisu izvele nove napade. Washington poručuje da i dalje želi diplomatsko rješenje, dok je iranska garda zaprijetila razornim odgovorom na svaki novi američki angažman. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen.

Prepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dakle, nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Francuzi su u četvrtfinalnom susretu u Bostonu savladali Maroko rezultatom 2:0, a oba pogotka postigli su u drugom poluvremenu. Od samog početka Francuska je preuzela inicijativu i stvarala prilike, ali je marokanski golman Bono dugo bio nesavladiv. Već u uvodnim minutama zaustavio je udarce Mbappea i Upamecana, a u 26. minuti odbranio je i 11-jarac Mbappeu. Nakon prvog poluvremena bez golova, Francuzi su u nastavku ipak slomili otpor Maroka. Mbappe je u 60. minuti postigao majstorski pogodak za vodstvo od 1:0, a samo nekoliko minuta kasnije Dembele pogodio je za konačnih 2:0. Maroko je do kraja susreta pokušavao doći do pogotka, ali je francuska odbrana odigrala sigurno i sačuvala prednost. Francuska je tako izborila novo polufinale i nastavila put prema mogućem trećem uzastopnom finalu svjetskog prvenstva.

Francuske navijače nakratko je zabrinula povreda Kiliana Mbappea. Najbolji francuski napadač u 76. minuti legao je na travu nakon čega je zamijenjen. Kasnije je na klupi viđen sa ledom na desnom zglobu. Ipak Mbappe nakon utakmice je poručio da se osjeća dobro i tako umirio navijače pred polufinale. Pogotkom protiv Maroka stigao je do učinka od 20 golova u 20 nastupa na svjetskim prvenstvima. Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika večerašnjeg duela Španije i Belgije. Završnica svjetskog prvenstva donosi izuzetno zanimljivu borbu za najboljeg strijelca turnira. Lionel Messi trenutno vodi sa 8 pogodaka, dok Mbappe i Erling Haaland imaju po 7. Harry Kane je odmah iza njih sa 6 postignutih golova. U slučaju da dva ili više igrača završe turnir s jednakim brojem pogodaka, prednost će imati igrač sa više asistencija, a zatim onaj koji je proveo manje minuta na terenu. Mbappe je trenutno u dobroj poziciji jer uz 7 golova ima i 2 asistencije. Messi je na 8 pogodaka i jednoj asistenciji, dok Haaland nema asistenciju. Kane je postigao 6 golova uz jednu asistenciju. Svaki naredni pogodak mogao bi biti presudan u jednoj od najuzbudljivijih utrka za zlatnu kopačku u historiji mundijala.

Večeras ćemo saznati drugog polufinalista svjetskog prvenstva. Na stadionu u Los Angelesu od 21 sat sastaju se Španija i Belgija. Španci na ovom turniru djeluju veoma sigurno. Njihova igra zasniva se na posjedu lopte, kratkim dodavanjima i potpunoj kontroli sredine terena. Vezni red Španije često diktira tempo utakmice, dok brza krila stvaraju veliki pritisak na protivničku odbranu. S druge strane, Belgija ima fizički snažnu, brzu i taktički fleksibilnu ekipu. Posebno su opasni u tranziciji i pokušat će kazniti svaku grešku španske zadnje linije. Ulog je ogroman, pobjednik će izboriti plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta i u polufinalu igrati protiv Francuza. Direktan televizijski prijenos utakmice Španija-Belgija je na kanalu Arena Sport 1.

Beleži na stadionu Bilno Polje u Zenici, je remizirao protiv moldavskog Milsamija rezultatom 1:1 u prvom susretu prvog pretkola konferencijske lige. Gosti su poveli u 54. minuti pogotkom Filipa Odubija, a Mostarci su izjednačenje izborili u drugoj minuti sudijske nadoknade preko Leonida Ignatova. Trener Veleža Ibro Rahimić nakon utakmice je istakao da njegova ekipa mora biti čvršća u duelima, ali je zadovoljan što je izboren rezultat koji ostavlja realne šanse za prolazak dalje. Naglasio je da će Milsami u revanšu morati igrati otvorenije, što bi moglo ostaviti više prostora za kontranapade Veleža. Uzvratni susret igra se 16. jula u moldavskom Orheiju. Identičnim rezultatom završen je i duel Sarajeva i finskog Inter Turkua na stadionu Asim Ferhatović Hase. Gosti su poveli već u 6. minuti kada je Conte iskoristio lošu reakciju odbrane Sarajeva i glavom savladao golmana Banića. Bordo tim je nakon toga preuzeo inicijativu i stvarao prilike, ali dugo nije uspjevao pronaći put do mreže. Kada se činilo da će Inter Turku odnijeti pobjedu iz Sarajeva, u 4. minuti sudijske nadoknade Bartol Barišić pogodio je za konačnih 1:1. Sarajevo je tako izbjeglo poraz i zadržalo realne šanse za plasman u drugo pretkolo. Revanš susret igra se za 7 dana u Finskoj.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas je simboličnim puštanjem više od 350 golubova pismonoša odana počast žrtvama genocida i poslana poruka mira, zajedništva i sjećanja. Sutra, 11. jula, u Potočarima će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identificiranih žrtava genocida počinjenog 1995. godine. 14 članova biciklističkog kluba Goražde jutros je krenulo na 14. memorijalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica, kojim odaju počast žrtvama genocida i obilježavaju 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Biciklisti će preći oko 170 km do Potočara, gdje će prisustvovati kolektivnoj dženazi. 10 osoba optuženih za genocid i druge zločine u Srebrenici i dalje je nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine, iako su za njima raspisane potjernice. Stručnjaci upozoravaju da Srbija ne procesuira ove predmete, a u pojedinim slučajevima optužbe za genocid prekvalifikuju u blaža krivična djela. Predstavnice žrtava i pravni stručnjaci ocjenjuju da bez političke volje nema napretka u procesuiranju odgovornik, dok Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine, te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada za zločine u Srebrenici pravosnažno su osudili 54 osobe na ukupno 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari u kanjonu Raketnice kod Konjica i na Rujištu kod Mostara, gdje vatrogascima gašenje otežava nepristupačan teren. Tokom jučerašnjih dana zabilježen je i novi požar na deponiji Uborak kod Mostara, dok su intervencije zbog požara trave i niskog rastinja evidentirane i u Čitluku, Čapljini i Stocu. Gorivo u Bosni i Hercegovini moglo bi poskupjeti za oko 10 feninga po litru tokom naredne sedmice, potvrdio je predsjednik grupacije za promet naftnih i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić. On ističe da zaliha trenutno ima dovoljno, ali upozorava da bi eventualno dugotrajnije zatvaranje Hormuškog moreuza moglo izazvati dodatne probleme i novi rast cijena. Hrvatski sabor odao je minutom šutnje počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojem je prije 31 godinu ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Na kolektivnoj dženazi, koja će biti održana sutra u memorijalnom centru Potočari, bit će ukopani posmrtni ostaci 10 identificiranih žrtava genocida. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 6 je povrijeđeno u velikom šumskom požaru u španskoj pokrajini. Požar koji dodatno šire ekstremne vrućine i jak vjetar još nije stavljen pod kontrolu, a u gašenju su uključene vatrogasne i vojne ekipe. Iran je napao američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama, dodatno narušivši primirje. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama na jugu zemlje, dok američki zvaničnici tvrde da SAD nisu izvele nove napade. Washington poručuje da i dalje želi diplomatsko rješenje, dok je iranska garda zaprijetila razornim odgovorom na svaki novi američki angažman. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas je simboličnim puštanjem više od 350 golubova pismonoša odana počast žrtvama genocida i poslana poruka mira, zajedništva i sjećanja. Sutra, 11. jula, u Potočarima će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identificiranih žrtava genocida počinjenog 1995. godine. 14 članova biciklističkog kluba Goražde jutros je krenulo na 14. memorijalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica, kojim odaju počast žrtvama genocida i obilježavaju 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Biciklisti će preći oko 170 km do Potočara, gdje će prisustvovati kolektivnoj dženazi. 10 osoba optuženih za genocid i druge zločine u Srebrenici i dalje je nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine, iako su za njima raspisane potjernice. Stručnjaci upozoravaju da Srbija ne procesuira ove predmete, a u pojedinim slučajevima optužbe za genocid prekvalifikuju u blaža krivična djela. Predstavnice žrtava i pravni stručnjaci ocjenjuju da bez političke volje nema napretka u procesuiranju u Srebrenici. Pravosnažno su osudili 54 osobe na ukupno 781 godinu zatvora,

i 5 doživotnih kazni. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari u kanjonu Raketnice kod Konjica i na Ruištu kod Mostara, gdje vatrogascima gašenje otežava nepristupačan teren. Tokom jučerašnjih dana zabilježen je i novi požar na deponiji Uborak kod Mostara, dok su intervencije zbog požara trave i niskog rastinja evidentirane i u Čitluku, Čapljini i Stocu. Gorivo u Bosni i Hercegovini moglo bi poskupjeti za oko 10 feninga po litru tokom naredne sedmice, potvrdio je predsjednik grupacije za promet naftnih i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić. On ističe da zaliha trenutno ima dovoljno, ali upozorava da bi eventualno dugotrajnije zatvaranje Hormuškog moreuza moglo izazvati dodatne probleme i novi rast cijena. Hrvatski sabor odao je minutom šutnje počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojem je prije 31 godinu ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Na kolektivnoj dženazi, koja će biti održana sutra u memorijalnom centru Potočari, bit će ukopani posmrtni ostaci 10 identificiranih žrtava genocida. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 6 je povrijeđeno u velikom šumskom požaru u španskoj pokrajini. Požar koji dodatno šire ekstremne vrućine i jak vjetar još nije stavljen pod kontrolu, a u gašenju su uključene vatrogasne i vojne ekipe. Iran je napao američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama, dodatno narušivši primirje. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama na jugu zemlje, dok američki zvaničnici tvrde da SAD nisu izvele nove napade. Washington poručuje da i dalje želi diplomatsko rješenje, dok je iranska garda zaprijetila razornim odgovorom na svaki novi američki angažman. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
3: Pusti koljansko ljeto od 18. do 22.7.2026. Program manifestacije. Subota 18.7.2026.

2006. od 8 do 10 sati, takmičenje u lovu ribe na plovak, ribarska staza, rasadnik Cvilin. Od 9 sati, dječji fudbalski turnir, dvorište osnovne škole Ustikolina. Od 17 sati 30 minuta, revijalna utakmica u čast poginulim borcima, šehidima nogometnog kluba Kolina između fudbalskog kluba Goražde i nogometnog kluba Kolina, stadion Cvilin. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, muzički program Halid Muslimović. Nedjelja 19.7. od 9 sati Drinska regata. Od 17 sati i 30 minuta dječji fudbalski turnir drugi dan, stadion nogometnog kluba Kolina. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Ibro Bublin. Ponedjeljak 27. od 17 sati i 30 minuta do 20 sati, kreativne radionice za djecu, plato Doma kulture u Ustikolini. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 21 sat, muzički program Rada Manojlović. Utorak 21.7.2026. godine, od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Rada Lacković. Srijeda 22.7.2026. godine, od 18 sati, udruženje žena, izložbe radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Viki Miljković, Nermin Hanđić. U 24 sata, zatvaranje manifestacije.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. Građani Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde danas su na poseban način odali počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini, dok je sa munara goraždanskih džamija učena sala, kojom je u skladu sa islamskom tradicijom oglašena smrt žrtava genocida. Građani Goražda tačno u podne zastali su na 5 minuta, ma gdje se zatekli, a u isto vrijeme na 5 minuta zaustavljen je i saobraćaj. Ovom gestom simboličnog naziva Stani za čovječanstvo pokazali su suosjećanje sa porodicama žrtava genocida u Srebrenici i način na koji treba graditi kulturu sjećanja. Godišnjica genocida u Srebrenici na prostoru goraždanskog muftijstva obilježava se nizom sadržaja. Pred džuma namazu svim džamijama je proučen jasin te prenesen na hudba Reis Uleme, a večeras će u svim džamijama biti proučen tehvid šehidima Srebrenice. Delegacija muftijstva goraždanskog će i ove godine prisustovati dženazi u Potočarima, a tradicionalno 12. jula u Goraždu i Ustikolini bit će organizovan i performans Nemate na kahvi.
0: Info 101.5.

0: U organizaciji biciklističkog kluba Goražde danas je počeo 14. biciklistički program Goražde Srebrenica, kojim se nastavlja njegovati sjećanje na jedan od najvećih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Počast žrtvama genocida u Srebrenici odat će 14 biciklista koji su na put dug oko 170 km krenuli sa platoa gradske dvorane Mirsad Hurić uz tehničku i logističku pratnju koja će ih pratiti do memorialnog centra Potočara. Na ovaj način tradicionalno već godinama iskazujemo suosjećanje sa porodicama žrtava, posebno majkama Srebrenice, te prenosimo poruku da istina o genocidu ne smije biti zaboravljena, kazao je predsjednik biciklističkog kluba Goražde Adnan Efendić. Maraton će se odvijati tradicionalnom rutom preko Novog Goražda, Rogatice, Sokoca, Hampijeska, Vlasenice, Konjević polja i Bratunca, a učesnici će u Potočarima prisustovati komemoraciji i dženazi te odati počast žrtvama genocida. Učesnike maratona ispratili su ministar za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Aner Hastor, predstavnici gradske uprave grada Goražda, članovi porodica, prijatelji i građani.
1: Info 101,5.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku u kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sutra će svoj program u potpunosti posvetiti ovom datumu i na taj način odati počast ubijenim u srebreničkom genocidu, iskazati suosjećanje sa porodicama žrtava i poslati poruku da istina o genocidu ne smije biti zaboravljena.
1: Info 101,5.
0: Još jedna teška životna bitka ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, njegova jedina nada sada je nastavak terapije u klinici Aći Badem u Republici Turskoj. Jedina šansa za nastavak borbe je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija u Turskoj. Za ovaj složeni medicinski zahvat potrebno je 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i dobrih ljudi uspjela prikupiti dio sredstava. Učinili su sve što su mogli. Liječenje u Turskoj je već počelo, ali bez dodatne pomoći nije moguće osigurati novac potreban za nastavak terapije. Zbog toga je pokrenut apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu. U ovoj borbi svaka marka, svaka podijeljena objava i svaki znak podrške mogu značiti novu priliku za život.
1: Info 101,5.
0: Prema informaciji Uprave policije Goražde, u protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde evidentiran je slučaj ujeda psa. Dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je iz kantonalne bolnice Goražde da je u urgentni centar dovezena osoba s povredama zadobijenim uslijed ujeda psa. Policija je utvrdila da je pas u vlasništvu osobe iz Goražda koja je zbog nebrige o psu sankcionisana prekršajnim nalogom prema zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policijski službenici postupali su u 2 slučaja nasilja u porodici u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. O događajima je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a općinskom sudu u Goraždu upućeni su zahtjevi za izricanje zaštitnih mjera. Također po prijavi od 25. juna ove godine jednoj osobi iz Goražda uručen je prekršajni nalog zbog izazivanja osjećaja ugroženosti prijetnjom napadom na život i tijelo počinjenog u alkoholisanom stanju u skladu sa zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.
1: Info 101,5.
0: Velike vrućine i vrlo visok nivo UV zračenja može biti opasan u ljetnom razdoblju, pa je Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao preporuke kao zaštitne mjere koje se trebamo pridržati.

0: održavati. Jedna od prvih preporuka je da se izbjegava nepotrebno izlaganje suncu. Obaveze završiti do 10 sati ujutro ili nakon 18 sati. Dovoljan unos tečnosti, zaštita lica i tijela od sunčevog zračenja samo su neke od preporuka Federalnog zavoda. Posebnu pažnju treba posvetiti novorođenčadi i maloj djeci te starijim osobama. A ukoliko posumnjate na simptome sunčanice, obavezno zatražite medicinsku pomoć, navodi se u preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i jutarnjim satima jače oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica-Milići, Konjević-Polje, Bratunac-Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzle i Svornika vode prema Potočarima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5, pripremila Jasmina Čohodar, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Anko.
4: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
3: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19 sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo razmatra nacrt državnog budžeta.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
1: Ujutru sunčano vrijeme, popodne na oblačenje.
2: 11. srpnja, Srebrenica, 2026.
1: U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Sutra će u memorialni centar u Potočarima doputovati hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida. Posmrtni ostaci koji će sutra biti ukopani sinoć su dopremljeni u memorialni centar. U Potočarima je naša ekipa u kojoj je sa posljednjim informacijama Amir Sužanj.
3: U memorialni centar u Potočarima već u ovim trenucima pristižu stotine ljudi kako bi prisustvovali sutrašnjoj dženazi i ukopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koji su počinile snage vojske i MUP-a Republike Srpske u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. Na sutrašnji ukop i komemoraciju, kako očekuju u organizacionom odboru, doputovaće hiljade ljudi i vrše se posljednje pripreme za ukop i ovaj komemorativni skup, potvrdio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Sve aktivnosti naše do današnjeg dana su uglavnom završene. Vi vidite da su uglavnom glavne aktivnosti što se tiče obilježavanja 31. godišnjice krenule. Nadam se da neće biti nikakvih problema.
3: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će sutra biti ukopane dopremljeni su u Potočare još sinoć. Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina,

0: Portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić potvrdila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.
1: Osim Sanada Jusića, uz njega će se ukopati još dva mladića koji su bila u svojim 20. godinama u momentu smrti. I najstarija žrtva Dautović Ramo koji će se ukopati ove godine, kao i Sanad Jusić, bit će ukopani pored svoje braće. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali u porodice su ipak smogle snage da konačno se te kosti nađu tamo gdje i pripadaju, da se spustu u mezar.
0: I ove godine će skup osiguravati pripadnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, koje predvodi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Sve je spremno za ovu zahtjevnu aktivnost, potvrdio je direktor direkcije Enes Karić.
2: Zajedno sa pripadnicima svih policijskih agencija, obavještajno-sigurnosnom agencijom, oružanim snagama, EUFOR-om i drugim dakle institucijama, dakle mi sprovodimo aktivnost već na terenu. Nije bilo sigurnosnih problema. Nije ništa ukazivalo do sada da bi ih moglo biti. U svakom slučaju bilo što da se desi na terenu, dakle bit ćemo pravovremeno obaviješteni, a samim tim poduzimati adekvatne mjere i radnje.
0: Zbog velikog broja ljudi, učesnika pohoda i maratona, ali i velike vrućine u Potočarima će danas, a posebno tokom sutrašnjeg dana, biti raspoređene brojne ekipe hitne pomoći koje su spremne da intervenišu u slučaju potrebe. Za sad nema većih poteškoća, potvrdila je direktorica Sarajevske hitne pomoći, doktorica Jasna Husein-Begović-Musić.
3: Pogoduju ove vremenske prilike, nije toliko toplo. Što se tiče i Marša mira i evo što se tiče svih ostalih učesnika ovdje danas u Potočarima, nema nekih zdravstvenih problema. Uglavnom se radi o bolovima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali sumnjane moždani udar, transport je bio za Zvornik, jedan pacijent iz Zence. Znači ništa neočekivano, ali ono što je najbitnije jeste da smo mi u svakom momentu spremni za sva stanja koja se ovdje mogu desiti, da odreagujemo i da naravno pomognemo pacijentima onako kako se od nas očekuje.
0: Na putevima iz velikih gradskih centara sutra se očekuju velike gužve, pa iz Bihamka upozoravaju sve one koji će sutra krenuti prema Srebrenici da polaze na vrijeme i da poštuju upute ekipa saobraćajne policije kako bi do odredišta stigli na vrijeme i uz što manje poteškoća. Danas u popodnevnim satima u Potočare će doći mnogobrojni učesnici maratona i Marša mira. Kao i svake godine, tabuti sa posmrtnim ostacima večeras će biti izneseni na Musalu u krugu Mezarja i time će sve biti spremno za sutrašnju komemoraciju i dženazu. Za BH Radio 1 iz Potočara, Amir Sužan.
4: U memorijalni centar Srebrenica Potočari stigli su prvi maratonci 15. ultramaratona Vukovar Srebrenica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. I ove godine u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreb maratonci su prešli više od 200 km u znak sjećanja na žrtve koje su stradale u prethodnom ratu u Srebrenici i Vukovaru. Govore predsjednik vijeća Adnan Hodžić, ultramaratonac Miroslav Dudić i profesor sporta iz Zenice Mirsad Softić.
5: 15. godinu za redom održavamo ovaj projekt na životu. Cilj nam je i da kako mi sada, tako i generacije koje će doći nakon nas, da održe ovaj projekt. Poruka projekta je da želimo mir i suživot svim ljudima u Bosni i Hercegovini, tako i svugdje u svijetu, da ne radimo podjele, oprostimo, ali nikako ne zaboravimo ono što se ovdje dogodilo i da se nikad nikome ne ponovi.
6: Dotičati na ovaj prostor, u ovo mjesto Srebrenicu, na ovo mjesto genocida, 95. svi znamo dobro. I mi to radimo iz tog razloga da šaljemo jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u ovom tjednu, u tjednu sjećanja, da u posvijesti uvijek imamo, ne samo u ovom tjednu, nego svaki dan kroz godinu. Vi to najbolje znate, ovdje podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
7: Ne smijemo zaboraviti na naše šehide i na sve branitelje grada Vukovara.
4: Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i historijskom revizionizmu. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici održane u Memorialnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore, istraživače, nastavnike i predstavnike memorialnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Više će Emina Mujezinović.
8: Kako istinu o genocidu prenijeti budućim generacijama? Bilo je jedno od ključnih pitanja konferencije. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić poručio je da kultura sjećanja mora biti dio obrazovanja.
9: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane

0: zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Naša je obaveza da budemo obrazovna institucija, da razvijamo nastavne programe, stvaramo nove izvore znanja, sarađujemo s nastavnicima i univerzitetima i gradimo mrežu, međunarodnu mrežu ljudi koji razumiju da je znanje i distribucija tog znanja jedini mogući način da se radi na mirnoj budućnosti u ovoj zemlji.
1: Istaknuta je i potreba za sistemskim izučavanjem genocida u obrazovanju, o čemu su govorili ministri obrazovanja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Omerović i Mirza Mušija.
2: U tom kontekstu bilo je neophodno da se izmeni nastavni plan i program, da se pripremi dodatak udžbeniku koji govori o novijoj prošlosti, koji između ostalo govori i o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. A onda se postavilo drugo pitanje, kako ta znanja učiniti funkcionalnim. I mi smo se proteklih nekoliko godina posvetili tome da ova znanja o kojima učenici evo sad uči, učinimo da budu funkcionalne, da ih razumiju i da ih mogu primjenjivati.
3: Hoće mlad čovjek zaboraviti podatak, zaboravit će i broj, pa možda će zaboraviti i neki kontekst, ali nikada neće zaboraviti svjedočenje majke iz Potočara. I zbog toga obrazovanje ne smije stati na lekciji.
1: Na značaj obrazovanja zasnovanog na utvrđenim činjenicama ukazao je ambasador Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji Henk van der Doel.
4: U tom smislu imajmo na umu da obrazovanje o genocidu nije akademski predmet. To je moralna odgovornost. Kroz obrazovanje čuvamo istorijske činjenice, jačamo kritičko razmišljanje i osnažujemo buduće generacije da prepoznaju opasnosti negiranja i govora mržnje. I mi iz Nizozemske imali smo privilegiju da radimo sa majkama i sa preživjelima i sa memorialnim centrom i danas je ohrabrujuće vidjeti da nismo sami u tom važnom radu.
1: Konferencija od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Italije, Srbije, Švedske, Slovenije i drugih zemalja. Zajednička poruka učesnika je da se istina o genocidu mora prenositi kroz obrazovni sistem kako bi buduće generacije razumjele njegove posljedice i važnost očuvanja historijskih činjenica. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
5: U Srebrenici je održana komemorativna sjednica i ove godine bez odbornika iz bošnjačkog naroda u Skupštini opštine. Bošnjački odbornici kao glavni razlog zbog kojeg ne prisustvuju u komemorativnoj sjednici navode činjenicu da politički predstavnici srpskog naroda otvoreno negiraju genocid. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, a dvojica ministara iz Republike Srpske nisu glasali. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici zajedničkom izjavom oglasile su se visoke zvaničnice Evropske unije Kaja Kallas i Marta Kos. U izjavi između ostalog navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, te da u Evropi nema mjesta negiranju genocida, istorijskom revizionizmu, niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Pozvale su lidere da izaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto konfrontacije, te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava.
6: Komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine održana je u Zagrebu. Učestvovali su visoki državni zvaničnici Republike Hrvatske, diplomatskog kora, organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Večeras će sa trga Bana Jelačića krenuti mimohod do zagrebačkih fontana u znak sjećanja na stradanje Bošnjaka, govori predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.

0: mi gledamo današnji svijet koji isto tako pun ubijanja, pun zločina, pun radnji za koje je teško u stvari normalnom čovjeku prihvatiti da, da postoji, da netko koje je ljudsko biće takva zla može činiti, ali ona se događa. I važno je podsjetiti i poučiti mlađe generacije da se tako što događalo i ovdje oko nas. Tako da je obaveza svake vlasti u Hrvatskoj, svih nas koji sudjelujemo u političkom i javnom životu, da govorimo o tim stvarima, da govorimo o ime istine, o ime sjećanja.
1: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pokret Žene u crnom večeras na Trgu Republike u Beogradu organizuje stajanje u crnini šutnje. Iz ovog pokreta navode da je u Srbiji dalje na dijelu državna politika negiranja genocida, te da država štiti i glorifikuje ratne zločince. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Europe i svijeta.
2: Iako je za proteklih 5 godina od nametanja zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini evidentirano 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, samo su 2 osobe pravosnažno osuđene po tom osnovu. Dok iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da je prioritet procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine, analitičari smatraju da je aktuelna politika uplela svoje prste i u ovu oblast, te da zbog toga tužilaštvo nedovoljno radi na predmeti negiranja genocida. Detaljnije Dragan Stegić.
3: Iako je u Bosni i Hercegovini kažnjivo negiranje genocida, nakon što je prije 5 godina na dan odlaska tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko nametnuo dopune krivičnog zakona BiH, pravosnažne presude su vrlo rijetke. Upozorava na to novinar Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Haris Sraučanin, konstatujući da se u ovaj proces uplela aktuelna politika pod čijim uticajem tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedovoljno radi na tim predmetima.
4: Mi imamo u Bosni i Hercegovini samo 2 pravosnažne presude. Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima, ali su naravno odluke su anonimizirane upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja što je zagarantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo ostaje nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela itd.
3: Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović smatra da je zakašnjeli pristup međunarodne zajednice ovom problemu znatno doprinio tome da je negiranje ratnih zločina gotovo postala politička platforma pojedinih stranaka.
5: Gospodin Insko, kada je nametnuo taj zakon, ja sam rekao već tada i potvrdit ću sada i to se u praksi pokazalo. To je sramno i licemir. To je uvrede za žrtve prije svega. To nije podrška žrtvama kao što su neki žele tu prikazati. Ne. I vrijeme je pokazalo šta je taj zakon donio. Donio je 2-3 neka lakrdijaška sudska postupka, donio je, ne znam, jednu presudu nekom tamo marginalcu, jeli? I zapravo donio je da u javnom prostoru negiranje genocida i negiranje ratnih zločina postalo politička plaća. Forma. Postalo neko izazivanje i ruganje i pravosuđu Bosne i Hercegovine i tim zakonima i kompletnom tom procesu.
3: Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić je ranije istakao da je u prvom planu procesuiranje lica optuženih za ratne zločine, a ne onih koji negiraju genocid.
6: Sada je pred sudom Bosne i Hercegovine optuženo gotovo 300 lica za predmete ratnih zločina. Znači, otprilike nekih 245 lica čeka suđenja, odnosno u procesu je suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za proteklih 5 godina od izmjena krivičnog zakona BiH evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, dok su za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene 2 osobe, Vojin Pavlović na 3,5 godine zatvora i Miodrag Malić na 3 godine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Za ove zločine Marko Samardžija osuđen je na 7 godina zatvora. Iz Biljana se javila Šejla Kulenović.
7: Porodice, prijatelji, brojni učesnici

0: Okupljuju se kako bi odali počast žrtvama i sačuvali sjećanje na njih. Program obilježavanja počeo je džuma namazom, nakon čega je uslijedio pohod učesnika prema šehidskom mezarju Biljani. Tamo će biti upriličeno čitanje imena svih ubijenih, polaganje cvijeća, obraćanje predstavnika, porodica, žrtava, zvaničnika i vjerski program. Kada je riječ o procesuiranju odgovornih za ovaj zločin, do danas je pravosnažno osuđen samo Marko Samardžija, nekadašnji učitelj, tokom rata komandir 3. čete Saničkog bataljona Vojske Republike Srpske. Postupak protiv Drage Samardžije, komandanta 17. ključke brigade Vojske Republike Srpske, obustavljen je nakon njegove smrti. Dok je pred sudom Bosne i Hercegovine u toku sudski postupak protiv više optuženih za zločine počinjene u Biljanima. Porodica žrtava i danas ističu da pravda nije u potpunosti zadovoljena i da očekuju da svi koji su odgovorni za ubistvo civila budu izvedeni pred lice pravde. Poruka iz Biljana i ove godine je da se istina mora čuvati, da se žrtve ne smiju zaboraviti, da kultura sjećanja ostaje obaveza prema budućim generacijama.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti dogovoren tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini. Govorimo i o problemima ljekara u kantonu 10. Poručuju da ne prihvataju ponudu kantonalne vlade i ne odustaju od otkaza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojilo je nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Nacrt budžeta usvojen je jednoglasno, a iznosi 1,58 milijardi maraka. Isti je ranije odbijen na sjednici 2. jula. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je sa koalicijonim partnerima dogovorio tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini, te da će se ovaj dokument naći na dnevnom redu sabora naredne sedmice. Penava je naglasio da su odstupili od određenih stavova s ciljem dogovora, te da će rezolucija doprinijeti osnaživanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Govore ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović i saborski poslanik Zvonimir Troskot.
2: Govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini, svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine. Moramo imati u vidu i kontekst ove godine, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Prema tome, mislim da je dobro da je došlo do dogovora.
3: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje. Vidjet ćemo kako će izgledati ta finalna rezolucija. Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati.
4: Najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru Los Galardosu u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je andalusijska regionalna vlada. 6 osoba je povrijeđeno. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni talas sa temperaturama od oko 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
1: Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamnei pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja na kojima su se okupile hiljade ožalošćenih, objavili su iranski mediji. Dok je na snazi krhko primirje nakon višednevne eskalacije sukoba, u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Situaciju bi mogli dodatno zakomplikovati obavještajni podaci koje je poslao Izrael o navodnom planu Irana da izvrši atentat na američkog predsjednika Donald Trumpa. Donalda Trumpa. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
5: Pakistan i Katar provode diplomatske aktivnosti kako bi vratili Iran i SAD za pregovarački sto, nakon što su iranski državni mediji objavili da je i tokom noći izvedeno nekoliko napada na vojne lokacije u dva grada, što negiraju i američke i izraelske vojne snage. Izvještaj iranskih izvora tvrde da su iranski

0: Američke snage ispalile 6 balističkih raketa prema američkoj bazi u Jordanu. Dva izvora potvrdila su da je Izrael sa SAD-om podijelio informacije o novom planu Teherana za atentat na predsjednika Donalda Trumpa, o čemu je i sam govorio tokom samita NATO-a u Turskoj.
1: No, I'm number one on the...

0: koordinacije, a izraelski ministar odbrane Izrael Katz na vojnoj ceremoniji izjavio je da je izraelska vojska spremna da napadne Iran i treći put bude li potrebno.
1: Želio bih započeti svoje izlaganje porukom iranskom režimu i svima onima koji nam žele nauditi. Država Izrael danas je jača, odlučnija i moćnija. Izraelske obrambene snage su u pripravnosti i spremne obnoviti kampanju, ponovno uspostaviti zračnu nadmoć i izvesti udar u Iranu kako bi uklonile prijetnje čak i po treći put. Ako budemo morali vratiti se, vratit ćemo se sa još većom silom.
0: Uprkos obnovljenim sukobima, podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana više tankera s ukapljenim gasom nastavilo da plovi Ormuskim Oreuzom, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaliv od utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović obišli su gradilišta dionica Brčko-Bijeljina i Bijeljina-Rača, budućeg autoputa Sarajevo-Beograd. Nakon razgovora sa izvođačima istakli su da radovi napreduju planiranom dinamikom. Najavljen je i novi sastanak sa nadležnima u Brčko distriktu, na kojem bi trebalo da bude riječi o utvrđivanju konačne trase autoputa Sarajevo-Beograd kroz Brčko.
3: Odluka o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica bit će donesena do kraja naredne sedmice. Rečeno je ovo nakon što je pred opštinskim sudom u Zenici održano ročište radi izjašnjenja o vladinom prijedlogu. Detalje donosi Mirsad Bajtarević.
4: Općinski sud u Zenici je nakon što je krajem juna održano izveštajno ročište o predlogu za otvaranje stečaja 29. juna donio rješenje kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana te odgođeno donošenje konačne odluke po predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad ovim preduzećem. Predlog za stečaj podnesen je 17. decembra prošle godine. Sud je rješenje o određivanju privremene mjere donio nakon predloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad novom željezarom Zenica, koju bi predvodila Sena Šaranović, dugogodišnja uposlenica kompanije. Predsjednik sindikata radnika željezare Rašid Fetić vjeruje u ishod pozitivan po radnike.
5: Čekamo odluku suda, znači da narednih 8 dana izjasnit će se i to je to.
6: Kako su očekivanja nakon rasprave?
5: Kao i od prvog dana, optimizam, a uvođenje nove uprave i to je to.
4: Istog je stava i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Vikanović.
7: Optimizma ima, ovo je što se kaže veliko finale utakmice koju igramo već nekoliko mjeseci. Ostali smo srce na terenu i više od toga, znači očekujemo pozitivnu odluku suda. 11.000 radnih mjesta je u pitanju, najmanje ekonomska aktivnost, 1.578 miliona maraka, očuvanje integralne proizvodnje čelika koja je strateška i od interesa za federaciju. To nam je bio jedan od rijetkih izvoznih proizvoda, znači ako i to izgubimo, postaćemo potpuno ovisni o uvozu svega i svačega. Bez svoje proizvodnje čelika ova država nije nezavisna, znači suverena država. Sve su to stvari koje sindikat naveo u izjašnjenju koje je dostavio sudu.
4: Prije par dana kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu privrednog društva Nova željezara Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana te odgođeno donošenje konačne odluke po predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Sud je privremenu mjeru uveo s ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogli učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim. Dakle, do kraja iduće sedmice znaće se konačan ishod sudbine nove željezare Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Vlada kantona 10 uputila je rukovodstvima zdravstvenih ustanova ponudu da se plata ljekara specijalista poveća za 10%, potvrđeno je iz sindikata doktora ovog kantona. Iz sindikata navode da primaju osnovnu platu 2600 maraka, što je najniže u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ovu ponudu ne smatraju zadovoljavajućom. Specijalisti Doma zdravlja i kantonalne bolnice u Livnu, njih 32, predali su potpisane otkaze u ponedjeljak, nakon što štrajk upozorenja nije dao rezultate. Otkazni rok ističe u utorak, govori predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Jozić.
8: Ponuda vlade je stigla, ali ne znam da li je mogu nazvati ponudom s obzirom da smo za nju doznali iz medija, znači nikakav formalni poziv, nego su ovlastili ravnatelje zdravstvenih ustanova da nama ponude nekih 10% na osnovnu plaću, 10% vam za doktora medicine znači 200 maraka, ono.

0: apsolutnom iznosu, znači ni više ni manje. Očekuje se od nas da mi prihvatimo ovo sve što smo do sad radili i ove sve pritiske i svih strana i da odustanemo zbog 200 maraka koje, evo, ne nude, znači, službeno, nego preko ravnatelja. Mi smo već jutros predali, sad u duše ravnateljima, jer s Vladom očito ne možemo uspostaviti kontakt, naše zahtjeve koji su bili otprilike već ponuđeni i prije, ali evo, tražimo da otpišemo da nam osnovna plaća bude ni najveća, ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači, mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3.360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zvorniku 27, Brčkom 29, Banja Luci i Zenici 30, u Mostaru 34 stepena.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
2: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za 2026. godinu.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
3: 11. srpnja. Srebrenica 2026.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mirala Huković-Hodžić i Dragana Papaz.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo u kineskom Hanžu. Tim selektora Ifeta Mahmutovića je rano jutros od 3 sata i 30 minuta iza ponoći u prvom kolu sa 3-0 u setovima savladao reprezentaciju Japana. Bio je ovo samo lakši trening za BH odbojkaše koje tek čekaju pravi izazovi. Slušamo Ermina Jusufovića.
8: Pa drago mi je prije svega da je takmičenje počelo. Prva pobjeda, očekivani rezultat 3-0. Mislim da nismo nešto pretjerano briljirali, ali protivnik je bio takav gdje smo mogli dozvoliti sebi luksuz i poneku grešku. Najvažnije da je pobjeda, da je sve krenulo. Iskreno se nadam da ćemo biti bolji iz utakmice u utakmicu.
7: Dakle, osim Japana, u našoj grupi su Iran i Poljska. Derbi meč sa svjetskim i paraolimpijskim prvacima na programu je sutra od 13 sati.
8: Naredna utakmica je ispit zrelosti, kao i svaki put reprezentacija Irana. Iskreno se nadam da ćemo

0: pruži dobru partiju, da ćemo pokazati da se imamo čemu nadati u finalu. Ukoliko se ukaže prilika za pobjedu, siguran sam da ćemo je iskoristiti.
1: Nakon Irana u nedjelju slijedi i duel sa reprezentacijom Poljske. Utakmica počinje u 7 sati i 30 minuta po našem vremenu. Prema propozicijama takmičenja sve četiri reprezentacije iz grupe idu dalje, ali će plasman u grupi odrediti kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva. Tim selektora Deschampsa u četvrtfinalu je eliminisao solidnu reprezentaciju Maroka, pobjedivši u Bostonu rezultatom 2-0. Nije sve dobro krenulo za trikolore kada je Mbappé u 28. minuti najprije izborio pa potom i promašio dosuđeni 11-terac. Tačnije, njegov udarac sa bijele tačke je pročitao i lako zaustavio odlični golman Bono. Napadač Reala se za promašeno iskupio pogotkom u 60. minuti, ali i asistencijom za Dembelea 6 minuta kasnije za konačnih 2-0. Večeras je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije od 21 sat u Inglewoodu, a onda za vikend i mečevi Norveška-Engleska te Argentina.
2: Radio Goraždajna 101,5
3: i 91,1 MHz.

0: Gospodine Efendiću, kada planirate da stići u Potočare?
1: Pa, na osnovu prijedodnih godina imamo iskustva da smo dolazili negdje najranije između 19 sati do 22. Sve zavisi znači ona spremnosti učesnika kolona, kako će se kretati. Mi se nadamo da ćemo negdje između 20 sati i 21 biti u Potočarima.
0: Među učesnicima svake godine ima i mladi biciklista. Koji ove godine najmlađi učesnik maratona i koliko vam znači da se ipak mladi uključuju u ovu misiju?
1: Pa da, svakako onaj, dosta ima mladi, imamo negdje između 7 i 8 učesnika naših članova, imamo tu i našeg Faruka Sulića koji je prošle godine bio najmlađi sa 14 godina, ove godine ima 15 godina. Imamo još dosta približno njegovoj generaciji i imamo još tu par učesnika koji su malo, hajmo reći, jeli, stariji i priključili su se ovom maratonu.
0: Uh-huh. Kakva je logistička podrška, jeli imate sve tokom puta?
1: Pa da, svakako, onaj, svake godine učesnicima ne može ništa faliti, imaju potpunu podršku i tehničku i medicinsku i od hrane i od pića i bilo i rezervnih bicikala. Tu uvijek ide naš jedan kombi minibus sa prikolicom. Ove godine smo još uključili još našeg jednog kolegu sa kvadom, tu uvijek pratimo tu situaciju, uvijek smo u komunikaciji, imamo pratnju policije naše iz Goraža do međuentitetske linije, ovo ostalo dalje po opštinama kroz RS prati Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a. Oni rade to štafetno i nikad nije bilo nikakvih onaj problema, što se nadamo da neće biti ni danas.
0: Uh-huh. Interesuje me kakve su emocije, kakva su osjećanja, šta za vas lično znači dolazak u memorialni centar Potočari i pokloniti se žrtvama genocida?
1: Pa svake godine ovaj datum kod nas budi neke posebne emocije. Nama je cilj da na mlađe generacije, prvenstveno učesnike naše kluba, kao i ove ostale simpatizere, mlađe prenesemo
0: kulturu sjećanja.
1: Prenesemo kulturu sjećanja i da oni u narednom periodu učestvuju na ove i da se to ne zaborave i ne ponovi.
0: Gospodine Efendiću, ovo je put dug 170 km, cilj je dakle dolazak u memorialni centar Potočari. Imate li neku poruku građanima evo, koji prati ovaj maraton?
1: Pa, poruka je da evo u sutrašnjem danu i danas i sutra kogod ima neke mogućnosti da dođu tamo, da prisustvuju, da iskoriste vrijeme ako je neko u mogućnosti, ako evo ne može recimo učestovati u biciklističkom maratonu, mogu doći sa autobusima i organizovano je pokloniti se žrtvama, klanjati dženazu.
0: Da, čuvanje istine o genocidu u Srebrenici je jako bitno i na tome radite svake godine. Gospodine Efendiću, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sretan put u nastavku putovanja.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav slušateljima.
0: Hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Dakle, bio je to predsjednik biciklističkog kluba Goražde, Adnan Efendić. Toliko za ovo javljanje.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz FM stereo.

Naime, još jedna teška životna priča ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Aldinova borba traje od decembra 2023. godine. Tokom liječenja prošao je brojne terapije i onkološke tretmane prema međunarodnim protokolima, ali je uprkos velikoj borbi i naporima ljekara bolest nastavila napredovati. Nakon posljednjih kontrolnih nalaza, ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrdio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini. Njegova jedina nada sada je nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici Acibadem u Republici Turskoj, gdje je terapija već započela. Za nastavak liječenja potrebna je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija, a vrijednost ovog složenog medicinskog zahvata iznosi 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i brojnih ljudi dobre volje uspjela prikupiti dio potrebnih sredstava. Međutim, za nastavak liječenja neophodna je dodatna finansijska pomoć, zbog čega je upućen apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i humanim ljudima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Aldinu u ovoj najvažnijoj životnoj borbi. Kako saznajemo, naravno, od naredne sedmice u akciju prikupljanja pomoći uključit će se i Goraždansko humanitarno udruženje Svjetlog rada, koji će svojim aktivnostima nastojati dodatno pomoći prikupljanju sredstava za Aldinovo liječenje. Svi koji žele pomoći, sredstva mogu uplatiti na račun otvoren na ime Aldina Smajovića. Broj žiro računa možete pronaći na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ne dozvolimo da Aldin ovu životnu bitku vodi sam. Svaka donacija, bez obzira na iznos, kao i svaka podijeljena informacija, mogu biti korak bliže njegovom ozdravljenju.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše druženje dalje. Danas, tačno u 12 sati, Muftijstvo Goraždansko i Mreža mladih organizuju tradicionalnu aktivnost Stani za čovječanstvo. O značaju ove aktivnosti i programu obilježavanja godišnjice genocida razgovaramo sa rukovodiocem službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva Goraždanskog, Refik Efendija Čauševićem. Refik Efendija, eselamu alejkum i dobar dan.
2: Aleikum selam, svako dobro vama i svim našim slušaocima.
1: Refik Efendija, danas se dakle u podne ponovno organizuje akcija Stani za čovječanstvo. Šta ona simbolizira i zašto je važno da joj se građane da zovu?
2: Pa evo, prvenstveno sala u našem narodu, pogotovo u dijelu naše, na nekim mjestima, lokacijama i međusima našeg, naše islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je način oglašavanja, predstavljenja nekoga na bolji svijet. Tako da je ta tu aktivnost, odnosno obilježavanja na takav način, jasni islamske zajednice uvrsti u svoj program obilježavanja genocida u Srebrenici i na svim lokacijama, u svim džamijama našim će, ako Bog da, biti učena sala, kao i prethodnih godina, tako će biti na području Muftiluka Goraždanskog. Ono što je nas ovdje jeste da smo prije nekoliko godina uveli ovu aktivnost da u vrijeme učenja sale zamolimo sve naše džematlije, sve građane našeg grada i naravno svih mjesta gdje žive, kada čuju salu, da malo zastanu, i tu aktivnost smo nazvali Stani za čovječanstvo. Mi živimo u vremenu nekog ubrzanog života, kada nemamo vremena ni za što, kada za najvažnije stvari o njima ne razmišljamo, i naravno svi naši ibadeti od namaza, kroz post, kroz itikaf, kroz, traži od nas da nekad malo zastanemo i da razmišljamo i o životu i o svemu. Naravno, ovaj grad se je dokazao u junačkoj borbi, stekao je grad epiteta u agresiji na našu domovinu. U miru ne smijemo zaboraviti najzaslužnije koji su doprinijeli tome. I ova aktivnost Stani za čovječanstvo je s jedne strane zahvalnost i poštovanje prema šehidima i gazijama, a s druge strane je podsjećanje i svakom čovjeku na planeti, pogotovo u današnjem vremenu, da se čuva mir, da se štiti ljudski život, nevini ljudi, da onaj, na bilo kom dijelu planete onaj, ne budu ugroženi.
1: Dakle, gdje god se nalazili, na trenutak treba stati na taj način odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Samo kratko da dakle kažemo da u isto vrijeme na Trgu branilaca grada biće privremeno obustavljen saobraćaj kao simbol zajedničkog sjećanja. Efendija Čaušević, dakle, sutra se obilježava dan genocida u Srebrenici 11. jula. Da li će na neki način u džamijama biti obilježena godišnjica genocida u Srebrenici sutra?
2: Pa evo, mi vidimo da cijeli ovaj civilizirani svijet na različite načine to obilježava. Jučer smo pratili konferenciju, odnosno Ujedinjenim nacijama, izlaganja o Srebrenici, ona je sada, znači, prihvaćena kao nešto što čovječanstvo je dužno da stalno sebe podsjeća, da se to ne bi ponavljalo. Nažalost, na drugoj strani vidimo da nedužni životi ljudi, djece, staraca stalno se oduzimaju na bespravan, bezočan način, ali naša borba će biti ustrajna i evo, i mi na različite načine na nivou muftijstva obilježavamo, sjećamo se naših heroja, naših gazija, naših šehida. U našem programu već ćemo sutra, ako Bog da, imati i hutbu Reisu Leme, odnosno danas na džuma namazu ćemo imati hutbu Reisu Leme. Delegacija muftijstva naravno uvijek prisustuje

0: dženazi iz ove godine za 10 naših šehida koja će klanjati. Mi ćemo u našim džamijama prije džuma namaza proučiti Jasin Šerif, a u svim džematima večeras ako Bog da iz akšama ili pred jaciju imami će održati prigodnu besjedu ili proučiti Jasin ili Kelime i Tevhid, posjetiti na ta događanja iz jula 95. Nakon toga ono što karakteriše također prostor našeg muftiluka jeste da mi imamo 12. jula, nakon što se svi vrate svojim kućama, nakon što se obavi dženaza namaz, te porodice kao što znamo i gledamo u prenosima raznih televizijskih agencija, sutradan 12. jula potočari ostanu prazni, te porodice ostanu u svojoj tuzi, i tako da na takav način želimo kazati da smo i dalje uz njih i da našom aktivnošću, našim performansom, nemate na kahvi, čekamo i suosjećamo sa porodicama šehida i hrabrimo i da će ako Bog da jednog dana susreste sa svojim najdražima i u obilju gospodara uživati u nagradi koja samo je šehidu data.
1: Amin. Stvarno me evo zanima, rekli ste, delegacija muftijstva Goraždanskog će prisustvovati kolektivnoj dženazi u Potočarima. Da li ćete možda i vi biti sutra prisutni i koliko je važno biti dio tog čina sjećanja? Evo šta kažu inače efendije koje budu prisutne, kakvi su osjećaji, šta osjećaju u tom trenutku?
0: Pa vidite, inače znate da je prostor muftiluka Goraždanskog istočne Bosne prostor u kome je na mnogim mjestima počinjen genocid. Po svim pravilima naravno nije presuđen kao što je to u Srebrenici učinjeno. I mi na raznim lokacijama od ranog proljeća pa do kasne jeseni imamo rašta oblježavanje i u Rogaci Rudom, Višegradu Rogaci, Žepi, Ustikolini, Foči. Zaborav je tu prisutan i on stalno vreba. Ovo su načini na kojima još jednu godinu ga odagnavamo. Znači sva ta obilježavanja na svim tim lokacijama tjeraju zaborav i vraćaju sjećanje. Tako da i ovo naravno obilježavanje najvećeg naših stradanja, znači u posljednjoj agresiji genocida u Srebrenici je vrlo bitno za svakoga. Pozivam naravno da se one koji su u prilici da odu, posjete, podrže obilježavanje, i to je naša trajna obaveza. Ono što rekao sam, oni koji su gradili svoje živote, dijelove svog tijela u ovu državu, ono što najmanje zaslužuju jeste da ih ne smijemo zaboraviti i da to sjećanje prenesemo na generacije koje dolaze.
1: Refik efendija, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama, prijatelj.
2: Radio Goraždan.

naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrdnih riječi u propaštenom jeziku.

Naime, još jedna teška životna priča ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Aldinova borba traje od decembra 2023. godine. Tokom liječenja prošao je brojne terapije i onkološke tretmane prema međunarodnim protokolima, ali je uprkos velikoj borbi i naporima ljekara bolest nastavila napredovati. Nakon posljednjih kontrolnih nalaza, ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrdio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini. Njegova jedina nada sada je nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici Acibadem u Republici Turskoj, gdje je terapija već započela. Za nastavak liječenja potrebna je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matičnih ćelija, a vrijednost ovog složenog medicinskog zahvata iznosi 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i brojnih ljudi dobre volje uspjela prikupiti dio potrebnih sredstava. Međutim, za nastavak liječenja neophodna je dodatna finansijska pomoć, zbog čega je upućen apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i humanim ljudima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Aldinu u ovoj najvažnijoj životnoj borbi. Kako saznajemo, naravno, od naredne sedmice u akciju prikupljanja pomoći uključit će se i Goraždansko humanitarno udruženje Svjetlog rada, koji će svojim aktivnostima nastojati dodatno pomoći prikupljanju sredstava za Aldinovo liječenje. Svi koji žele pomoći, sredstva mogu uplatiti na račun otvoren na ime Aldina Smajovića. Broj žiroračuna možete pronaći na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ne dozvolimo da Aldin ovu životnu bitku vodi sam. Svaka donacija, bez obzira na iznos, kao i svaka podijeljena informacija, mogu biti korak bliže njegovom ozdravljenju.

0: pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerija Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
2: Marketing Radio Goražda.
3: 221-556.

Dakle, nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Francuzi su u četvrtfinalnom susretu u Bostonu savladali Maroko rezultatom 2:0, a oba pogotka postigli su u drugom poluvremenu. Od samog početka Francuska je preuzela inicijativu i stvarala prilike, ali je marokanski golman Bono dugo bio nesavladiv. Već u uvodnim minutama zaustavio je udarce Mbappea i Upamecana, a u 26. minuti odbranio je i 11-jarac Mbappeu. Nakon prvog poluvremena bez golova, Francuzi su u nastavku ipak slomili otpor Maroka. Mbappe je u 60. minuti postigao majstorski pogodak za vodstvo od 1:0, a samo nekoliko minuta kasnije Dembele pogodio je za konačnih 2:0. Maroko je do kraja susreta pokušavao doći do pogotka, ali je francuska odbrana odigrala sigurno i sačuvala prednost. Francuska je tako izborila novo polufinale i nastavila put prema mogućem trećem uzastopnom finalu svjetskog prvenstva.

Francuske navijače nakratko je zabrinula povreda Kiliana Mbappea. Najbolji francuski napadač u 76. minuti legao je na travu nakon čega je zamijenjen. Kasnije je na klupi viđen sa ledom na desnom zglobu. Ipak Mbappe je nakon utakmice poručio da se osjeća dobro i tako umirio navijače pred polufinale. Pogotkom protiv Maroka stigao je do učinka od 20 golova u 20 nastupa na svjetskim prvenstvima. Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika večerašnjeg duela Španije i Belgije. Završnica svjetskog prvenstva donosi izuzetno zanimljivu borbu za najboljeg strijelca turnira. Lionel Messi trenutno vodi sa 8 pogodaka, dok Mbappe i Erling Haaland imaju po 7. Harry Kane je odmah iza njih sa 6 postignutih golova. U slučaju da dva ili više igrača završe turnir s jednakim brojem pogodaka, prednost će imati igrač sa više asistencija, a zatim onaj koji je proveo manje minuta na terenu. Mbappe je trenutno u dobroj poziciji jer uz 7 golova ima i 2 asistencije. Messi je na 8 pogodaka i jednoj asistenciji, dok Haaland nema asistenciju. Kane je postigao 6 golova uz jednu asistenciju. Svaki naredni pogodak mogao bi biti presudan u jednoj od najuzbudljivijih utrka za zlatnu kopačku u historiji mundijala.

Večeras ćemo saznati drugog polufinalistu svjetskog prvenstva. Na stadionu u Los Angelesu od 21 sat sastaju se Španija i Belgija. Španci na ovom turniru djeluju veoma sigurno. Njihova igra zasniva se na posjedu lopte, kratkim dodavanjima i potpunoj kontroli sredine terena. Vezni red Španije često diktira tempo utakmice, dok brza krila stvaraju veliki pritisak na protivničku odbranu. S druge strane, Belgija ima fizički snažnu, brzu i taktički fleksibilnu ekipu. Posebno su opasni u tranziciji i pokušat će kazniti svaku grešku španske zadnje linije. Ulog je ogroman, pobjednik će izboriti plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta i u polufinalu igrati protiv Francuza. Direktan televizijski prijenos utakmice Španija-Belgija je na kanalu Arena Sport 1.

Naime, još jedna teška životna priča ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Aldinova borba traje od decembra 2023. godine. Tokom liječenja prošao je brojne terapije i onkološke tretmane prema međunarodnim protokolima, ali je uprkos velikoj borbi i naporima ljekara bolest nastavila napredovati. Nakon posljednjih kontrolnih nalaza, ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrdio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini. Njegova jedina nada sada je nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici Acibadem u Republici Turskoj, gdje je terapija već započela. Za

nastavak liječenja potrebna je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija, a vrijednost ovog složenog medicinskog zahvata iznosi 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i brojnih ljudi dobre volje uspjela prikupiti dio potrebnih sredstava. Međutim, za nastavak liječenja neophodna je dodatna finansijska pomoć, zbog čega je upućen apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i humanim ljudima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Aldinu u ovoj najvažnijoj životnoj borbi. Kako saznajemo, naravno, od naredne sedmice u akciju prikupljanja pomoći uključit će se i Goraždansko humanitarno udruženje Svjetlog rada, koji će svojim aktivnostima nastojati dodatno pomoći prikupljanju sredstava za Aldinovo liječenje. Svi koji žele pomoći, sredstva mogu uplatiti na račun otvoren na ime Aldina Smajovića. Broj žiroračuna možete pronaći na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ne dozvolimo da Aldin ovu životnu bitku vodi sam. Svaka donacija, bez obzira na iznos, kao i svaka podijeljena informacija, mogu biti korak bliže njegovom ozdravljenju.